aja e alkeje inna da hazussin ako. Di la aja e ke dan lenigi e kode. Hawan de aja e ya aja behinda diskai. Ako hat ish sani ye eta don nil. Do e ya hat aada dib nireist hui ikine kache do sani itha yada tida. Ado en da di hat aada be sa be hat o zihigin de be da zihizid. Ako di no heart bedit ninigi e ta kuije e nireist.